0: شد مدینی مردم دیدن به دام نخون چون این خطوط نخص امسان دیدن پردران و حتیه در و فهمه کام کنم ایسان دی امسان کی
1: سنت من
0: سنت من
1: سنت من
0: سنت من سنت من سنت من سنت من سنت من